vacker sång. Och den minner mig om just en sång min farmor sjöng en gång. Ja, jag minns att jag var lycklig när jag satt i hennes knä. Och min sann satt inte farfar

takk for den gången. För vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes mellan oss?

0: det det tar om. Få deg inn at det tok slutt.
1: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned i blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og leker seg.
3: De har akkurat stått opp.
2: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne i litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
3: Tusen takk for det.
2: Også programleder i Bluesradion, så er det altså.
3: Ja.
2: Blues Train, ja. Så er det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
3: Ja.
2: Og jeg veldig glad i å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espen om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
4: Bluesen større i Norge enn i Sverige. Det är mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
5: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
6: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
7: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
8: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
9: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
10: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
11: Hej, is it Cyndi Lauper?
12: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
13: Yeah, it's me. Jag är munspelare från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
14: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
15: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Den store blueskjempen John Mayle, som har jo hatt en meget stor betydning for bluesen i, ikke bare i England, men i hele bluesverden, for å si det sånn. All Your Love, og det er mange år siden den kom. Jeg lurer på om det kan være tilbake på slutten av 70-tallet. Spilt uendelig mange ganger, og en av John Mayles aller mest kjente.
1: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
0: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
1: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyoppussade sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heloppussing. Ja. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Best Western Karl Johan, det var jo det vi hette før. Mm. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Mm. Ja. Fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå inn på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
2: Hamar Bluesklubb arrangerar eftersblues på Gregers Live med High Five Bluesband lördag 6 september klockan 15:00. Sätt av eftersblues med upcoming bluesstjärnan Mona Stanes från Snertingdal. Sanger inne i High Five Blues Band. Lørdag klokken 15:00, 6. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live.
0: Blues Train selger CD-er med ypperste av blues. Og du interessert til å få kjøpt en rimelig blues CD-er? Det en snakk om flere hundre. Så kan du få en liste fra oss. Så ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Blues Train selger CD-er med ypperste av blues. Og du interessert til å få kjøpt en rimelig blues CD-er? Det en snakk om flere hundre. Så kan du få en liste fra oss. Så ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38.

Ja, det var vikingerne som kom så plutselig her med leende gullbrune øyne. Neste ut, det Striplers. Sangen de skal komme her med, den heter Direkt från hjärtat.

Neste ut, det är Göran Lindbergs orkester. De kommer här med en låt som heter Varje natt hörs klockorna ringa. Här kommer den.

Hilde Fredriksen med låta We Got a Hometown. G. Thomas er neste mann ut. Her kommer han med sin låt Come On Joe.

«Don't touch my willy», sa Steph Nevos. Neste ut Tom Fredriksen. Her kommer han med låta «Lucille».